me a mujer de ansia no. Enya saha mamu. Mrs. Sahana Tresem ni se. Emri bi na ya suri chamu. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo David iba. Huye mobo David iba. Na yesu bisa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ye jidi o se ube tu mi aye. Ena yesu tini ni sa. Wade ka omwe ni chira won se. Ha. Sani ya mujidi ya tia no. Mujidi ya nyimu nkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya hwa no huna dia. Amunu muha. Hey adia chisumpo. Ah.

Ariay, mi pedi amor. Ani gracias ta dibia, ya uraku, ya uraku, ya uraku, mi pedi amor. Ani gracias ta dibia.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato nanso sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa ware. Akwento pono no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no ɔngu wate. Mese onnia no ɔbɛtena ase. Mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔngu. Bastard, de broka yama. Sahana tres em ne se. Emre bi na yesu richamo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu tsi amu se ahu ya mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Amu bua ne se hani owure.